Lehti noin maailmalla maailma. Kai hea lokoi. Voi keon hea imai. Aua ei enää miettää ua. Muka tali maailma. Tau tala monilla vaan teemme. Koe kehota maa keke maha kamaa lokoi.